Хтось там стука пужно ноцо, нянка лебулайнши. Ой, отвіж, брончале, я єстем твій коханчик. Ой, отвіж,